Lo mo hoi ki ka e tai tai fefia ki motol ke tau polo kalama felafo aki ko Filipo Motulalo o ko i heni pe au lau ko e tapo aki a ke kau mai a sione fefita tupo ke ma tofohe e he fia fini e he tau polo kalama felafo aki kono mo ni lahe ngahi kawei ngaia ne lele mai aki e he fia fini pe kapau kua ha kawei ngau ke fia tala noa ki ai fafofa koe fui kawenga ia e ua sione na ea fui kawenga